0: Лора, попи воё хирк шанкам. Рикпи воё тенжо я карто. Начу сипи ерди жерсе жок. Жок жок жок. Начу сипи гасы жа тату лезин. Татан косум жиен.
1: Алча, вила чончо зыркта.
2: Вила чимизгиен.
1: Вила кухту сыркы жаё, комын гыркы жаё, кепатун гыркы жаё, нызыен.
2: Илизма.